jutro, dobro jutro, kako ste mi jutros? Jeste li se naspavali? E pa ja nisam. Ja nisam nikad dovoljno. Doduše bude nekad dovoljno, ali evo jutros nekako nije dovoljno. Nekako bi bilo još 5 minuta, pa još 10 minuta ili tako nešto. Ma minut, samo duže. Mislim da bi bilo taman, ali... Da vam ne kukam sad, otišlo bi to nadugo i naširoko, šta je razlog, kakav je razlog, to je sad već neko drugo ili deseto pitanje. Međutim, valja nam se što prije dovesti u red, valja nam što prije profunkcionisati, inače smo u problemu, a probleme ne želimo, pogotovo ne danas, jer danas je onaj, kako bi to Stefan volio reći, dan pred mali vikend, pošto on mali vikend zove srijedom, ili tako. Dakle, utorak je danas dan, kako je to govorio nekada Duško Radović, pitom paran, outsider. Pa ćemo danas, za razliku od ponedjeljka, sve nekako lakše gurati i pregurati. A jutro kao jutro, ima tu i neki poneki oblačić, ima tu i sunca i mogu da kažem da jutro obećava. Kakav će biti ostatak dana, zavisi dobrim dijelom od nas, od našeg stava i od onoga kakav ćemo stav zauzeti. I da li ćemo dozvoliti nekim spoljnim uticajima da ga pokvare. Nadamo se da neće. Nadamo se da nećemo, poučeni prethodnim iskustvima, znamo da je do nas i da je do našeg stava. Prema tome, osmijeh na lice, ljudi moji, i idemo u nove radne pobjede, a iskreno se nadam da će ih biti. Nego da vidimo mi kakvo je stanje jutros, da vidimo šta nam kažu meteorolozi, da vidimo šta možemo očekivati, da li će opet biti nekih havarija, da li će biti nekog nevremena i slično. To nam jedino može vremenska prognoza pokazati, a trenutni podaci kažu da je recimo temperatura u Banja Luci 15 stepeni, dakle nešto niža nego prethodnih dana. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Pa onda idemo redom. Kaže ovako, 15 stepeni je izmjereno u Doboju i Prijedoru, 16 u Zenici, 17 u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli. Pa onda idemo sa Hercegovinom. U Trebinju 21, u Mostaru također 21, a u Neumu 22 stepena. Dakle, Hercegovina je tu uvijek u prednosti za nekoliko stepeni. Ali danas, kažu meteorolozi, opet može biti nekih trzavica. Kakvih, da vidimo. Kažu, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, međutim u većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Nadamo se da se ovaj posljednji dio prognoze neće obistiniti, jer grad nikome nije potreban. Kiša ljeti uvijek dobro dođe, ali grad nikada. Najviša dnevna temperatura danas trebalo bi da bude između 24 i 30 u Hercegovini do 36 stepeni. A evo, danas je 21. jul, a 21. jula 1542. godine Papa Pavle III. Formirao inkviziciju, kongregaciju kardinala sa ovlašćenjima da progone jeretike kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Znamo onda da je bilo i onih čudesnih sprava, razvlačenja, mučenja i slično. Kažu ljudi, ne ponovilo se. Pa onda idemo dalje. 1798. godine Napoleon Bonaparte je nakon pobjede u bici kod piramida zavladao Egiptom. A 1899. godine rođeni američki pisac Ernest Miller Hemingway
dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. A 1904. godine završena je 13-godišnja izgradnja transsibirske željeznice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka, duga 9300 km, dakle 13 godina građena. 1940. godine u Baltičkim državama Litvaniji, Letoniji i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. Dakle, bili su u samom startu na strani Hitlera i kada je krenula njemačka ofanziva, onda su se odmah pridružili Hitleru i tamo su počinjena velika, velika zvjerstva nad Jevrejima. 1985. godine umro je Zoran Radmilović, jugoslavenski glumac, legenda za života, upamćen po nizu briljantnih uloga Kralja Ibija, Radovana III. Trigorina u Galebu, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. 1994. ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin stigao je u Moskvu poslije dvomjesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je 20 godina ranije otišao u egzil. Da, bio je onako prilično tužan i onda su ga pitali, kaže, zašto ste tužni? Kaže, zato što ne znam o čemu sad da pišem, kao nema represije. A, uvijek se ima o čemu pisati. 1998. godine umro je američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu, navodno. 2003. godina UNICEF je saopštio da je više od 1000 djece u Iraku ubijeno ili ranjeno zaostalim minama. Svijet nikad ništa neće naučiti. Zatim, 2004. godine umro je američki kompozitor Jerry Goldsmith, autor muzike za mnoge klasične filmove kao što su recimo Patton, Osmi putnik, Velika pljačka voza, Momci iz Brazila, Totalni opoziv i popularne televizijske serije Doktor Kider, Hilder i Zvezdane staze. Dakle, čovjek je apsolutni genije. 2017. godine preminuo je Predrag Gojković Cune, a 2024. godine aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden povukao se iz izborne trke za drugi mandat podržavši potpredsjednicu Sjedinjenih Država Kamalu Harris kao predsjedničku kandidatkinju demokrata. Da se povukao ranije, možda su mogli naći i ozbiljnijeg kandidata, jer ova nije imala šanse protiv narančastog iz Bijele kuće. 6:09, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

imaju pravo da budu, ali onako se ponašati, to je zaista, zaista nije civilizovano. Međutim, svuda se miješa čovjek iz bijele kuće, narandžasti klovn, tako ga onako rado zovemo, jer, kako kaže, mirotvorac koji vodi rat za ratom i koji je, kako kaže, 8 ratova prekinuo, ne znam kojih do duše nabraja on neke, čak je prekinuo neki rat na Kosovu, to i međutim mi nismo informisani da je bilo nekih žestokih sukoba. Međutim, evo, Trump je ponovo bio u centru pažnje i na finalu, to smo svi vidjeli, tokom nedjeljne utakmice između Španije i Argentine, dio publike ga je izviždao, nakon završetka utakmice našao se u centru nove rasprave na društvenim mrežama, a nakon što je Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino, koji se ponašao kao Trumpova pudlica, nakon što su uručili pobjednički pehar reprezentaciji Španije, američki predsjednik prišao igračima kako bi im čestitao, a zatim ostao na bini tokom proslave osvajanja titule. Na snimcima koji su ubrzo postali onako žestoko viralni, vidi se kako Infantino pokušava da Trumpu stavi do znanja da se pomjeri i prepusti centralno mjesto fudbalerima. Međutim, američki predsjednik ostao je uz slavljenike, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Ubrzo nakon finala španska fudbalska reprezentacija objavila je na svom profilu na društvenoj mreži X fotografije proslave osvajanja titule, a korisnici su brzo primijetili da na jednoj od zvaničnih fotografija Trumpa nema jer je isječen iz kadra, što je logično. E, upravo je taj detalj pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama. Društvene mreže su preplavili sljedeći komentar. Ja, Španija izbacila Trumpa sa fotografije, napisao je demokratski aktivista i kreator sadržaja Ari Sison. Zatim, ubrzo su se nizali drugi komentari. Jedan korisnik na španskom jeziku je napisao: ha, ha, ha, sklonili su Trumpa, dok je drugi na francuskom poručio: obrisali su onog čije se ime ne spominje. Sjajno. Treći korisnik je napisao: Španija izrezala Trumpa sa zvanične fotografije dodjele pehara, dok se jedan korisnik na indonežanskom našalio: čekaj malo, nešto nedostaje na ovoj fotografiji. I zaista, čovjek se jednostavno petlja u sve živo, ali ponašanje prvog čovjeka FIFA Infantina bilo je zaista možemo reći najblaže izazivanje nekog čudnog osjećaja u želucu i mislim da mi nije dobro kada sam ga vidio, samo onako ustreptao i trčkarao oko njega, tačno onako baš jadno, jadno i uvlakački. Eto, tako da upotrijebimo pravi izraz, uporno ga izbjegavam, tražim drugi, ali dobro. Dakle, uvlakački, poltronski. Dobro. E sad, kako kažu ljudi, svaku priliku političari koriste da se fotografišu. Obilaze koje kakve manifestacije, obilježavaju koje kakve događaje, gledaju samo da se, ako se okupi više od 50 ljudi, eto njih sa kamerom, eto njih da se fotografišu, eto njih da uzmu, da postanu dio neke vijesti. I pogotovo recimo u ovoj predizbornoj kampanji nagledat ćemo se i već gledamo dosta toga, tako da nije baš dobro ni gledati svašta, tako da se isključivo gledaju neki filmski kanali, gledaju se neki servisi koji nude dobre filmove, a isključuju se ove spodobe iz naših života. Naravno, mi već znamo šta oni mogu i da kažu, šta oni mogu i da ponude, pa nekako nije interesantno gledati ih i slušati, pogotovo ne u neko naše vrijeme koje imamo samo za sebe i za nama drage ljude, ali teško je doći u tu kategoriju, jer teško je njih smjestiti u bilo koju kategoriju. Prema tome, nije Trump ništa novo, Trump je samo jedan od mnogih koji koriste priliku, a imali bolje prilike nego finalna utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu. E, tako da, eto, ogrebao se za dio prostora. Sad,
ne vjerujem da će to doprinijeti da neko promijeni mišljenje o njemu, mada ima i onih koji misle da je on sjajan čovjek.

16:41, da napravimo još jedan brzi pregled trenutnog stanja. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru temperatura također 15 stepeni, u Doboju i Zenici 16, u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli 17, u Trebinju 20, u Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša, poneki pljusak, a ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada, dakle može, a i ne mora. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 30 na jugu zemlje, dakle u Hercegovini i Primorju do 36 stepeni. A onda kada je riječ o stanju na putevima se saobraćaj jutros po suvom, mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas naravno najavljuju i padavine, tako da će svi biti malo oprezniji, nadam se, jer glava je samo jedna, a zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, pa su i dalje aktualni radovi na autoputu A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također u toku su radovi na sanaciji škarpi na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja, tako da se treba naoružati strpljenjem. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Mi vam naravno želimo srećan put, da bezbjedno stignete na odredište i informisat ćemo vas sigurno o svim eventualnim promjenama. Ako negdje bude gužve, po potrebi ćemo reagovati i imat ćete uvijek pravu informaciju. 6:44, još jednom dobro jutro, a uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima koje ćemo početi onako na jedan neuobičajen lijep način. Trebinje ima novog svjetskog prvaka. Vuk Janković, učenik gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, osvojio zlatnu medalju na 67. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Šangaju u Kini. Svako smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji za nas je velika opasnost. Time se šalje poruka da je takozvano Kosovo uspješna država, da garantuje bezbjednost svim svojim građanima bez obzira na to da li su Srbi, Albanci ili neko treći, što naravno nije istina. To se radi sa idejom da Srbi budu toliko uplašeni i nesigurni da što prije napuste Kosovo i Metohiju, izjavio lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin i apelovao na državu Srbiju da reaguje. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je snažnim odgovorom nakon pogibije trojice američkih vojnika u napadima za koje Washington optužuje Teheran. Trump je uputio oštru poruku Iranu, poručivši da će ta zemlja snositi višestruke posljedice za svaki napad u kojem bude ubijen američki vojnik. Sjećamo se sličnu poruku odmazde, primjenjivala je i nacistička Njemačka. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručuje da američki vojni potezi svjedoče da Sjedinjene Države ne žele okončanje sukoba. Jemenska pobunjenička grupa Huti, koju podržava Iran, objavila je pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, ovo su saopštile vojne i civilne vlasti ovih zemalja. Američka vojska saopštila je da je u okviru blokade iranskih luka onesposobila jedan brod, dok je 7 komercijalnih plovila preusmjereno. Air France je saopštio da obustavlja letove za Rijad i Dubaj zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu. Operacije američke vojske započele su prvim takozvanim pilot zonama na jugu Libana s ciljem da se izraelske snage postepeno povuku sa tih područja, a libanske rasporede. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima tokom boravka u Sjedinjenim Državama, ocijenivši da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana. Generalštab ukrajinske vojske demantovao je medijske navode prema kojima je načelnik generalštaba Aleksandar Sirski podnio ostavku. Oružane snage Rusije nastavile su da izvode napade na ukrajinske luke i brodove koje koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. 5 ljudi je poginulo, a 23 povrijeđeno kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti. U Sloveniji je u toku velika potraga za nepoznatim lopovima koji su u Izoli opljačkali kombi vozilo za prevoz gotovine. Policajci i kriminalistički istražitelji vrše uviđaj, u potragu je bio uključen i helikopter. Vlasti Uzbekistana uvele su vanredne mjere zbog snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, usporile saobraćaj metroa, ograničile kretanje teretnih vozila, zatvorile vrtiće u pojedinim regionima i pojačale aktivnosti hitnih službi, pošto su temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostigle i 48 stepeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A slovenački arbitar porijeklom iz Prnjavora Slavko Vinčić dijelio je pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, a nakon utakmice dobio je brojne pohvale od selektora obe reprezentacije, što je najveće priznanje, zatim od FIFA, predsjednika sudijske komisije Pierluigia Colina, ali i specijalizovanih sudijskih portala. Šampionima svijeta, fudbalerima Španije, priređeni doček u Madridu. Trofej su iz aviona iznijeli selektor Luis de la Fuente i kapiten Rodri. Potom je uslijedio prijem kod kraljevske porodice u palati Sarzuela kod premijera Pedra Sančeza. Fudbaleri su se po planu provozali ulicama Madrida u otvorenom autobusu, a centralni dio proslave tradicionalno se održava na trgu Cibeles, mjestu na kojem Španci proslavljaju najveće sportske uspjehe. Francuski stručnjak Rudi Garcia više nije selektor fudbalera Belgije. Fudbalski savez Belgije i Garcia su se sporazumno razišli poslije kraja svjetskog prvenstva na kojem je Belgija eliminisana od Španije u četvrtfinalu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Doboju je također 16 stepeni, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Mostaru 22 i u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, a u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo instant kafa 2 u 1 10 kroz 1 vrećica Nescafe 3,39, dodatak jelima s povrćem 500 grama Petito 1,99, pasta za zube Triple Action 50 ml Colgate 1,50, ventilator Sony Tavolo 30 cm SF 215 Bauer 25 maraka, ležaljka sklopiva 39,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

gdje će biti bukvalno geto za ljude koji bježe od ratova drugih pošasti, a na kraju krajeva od siromaštva. I to je što kažu ljudi, legitimno pravo svakog čovjeka da bira gdje će živjeti, da bira gdje će otići, da potraži bolji život za sebe i za svoju porodicu. Međutim, kada udare na granicama rampe, onda se traži najslabija granica. Naša granica je onako tradicionalno slaba, dakle to je jednostavno potvrđeno kroz ove balkanske rute kojima se kreću migranti, zaobilaze Srbiju, zaobilaze Mađarsku. U Srbiji je bila jedan, možemo reći, talas migracija gdje su i vlasti omogućavale ljudima da se na kraju krajeva smjeste bar privremeno na svom putu ka zapadnim zemljama koje su ih, ponavljam još jednom, u vrijeme Angele Merkel zvali da dođu. Međutim, Bosna i Hercegovina sve manje je samo usputna stanica, sve više važna karika u tom balkanskom lancu ilegalnog prebacivanja migranata prema Evropskoj uniji. Posljednji slučajevi pokazuju da su u organizaciji ovih aktivnosti sve veću ulogu imaju strani državljani koji su povezani sa međunarodnim kriminalnim mrežama. Nedavna hapšenja državljana Gruzije i Turske kod Livna i Gruda samo su posljednji u nizu slučajeva koji su obilježili ovu godinu, a zajedničko im je da grupe koje stoje iza ilegalnih prelazaka djeluju preko granica, koriste razrađene rute i teritoriju Bosne i Hercegovine, koriste kao tranzitni koridor prema zemljama Evropske unije. Pripadnici granične policije su dvije odvojene akcije na području Livna i Gruda uhapsili četvoricu stranih državljana, dvojicu iz Gruzije i dvojicu iz Turske, zbog sumnje da su učestvovali u ilegalnom prebacivanju migranata. Kod Livna su uhapšena dva državljana Gruzije nakon što je u džipu njemačkih registarskih oznaka otkriveno pet stranih državljana. Četiri osobe su posjedovale identifikacione dokumente, ali su navele da dolaze iz Bangladeša i Pakistana, dok je peta osoba bila državljanin Turske. Samo nekoliko dana ranije, zajednička patrola pripadnika jedinice granične policije Gorica i Hrvatske granične policije spriječili su ilegalni transport sedam državljana Turske na području Gruda. Zbog sumnje da su organizovali njihovo prebacivanje, uhapšena su dvojica državljana Turske, a migranti su prevoženi u dva vozila sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. O oba slučaja, naravno, obaviješten je tužilac tužilaštva BiH, dok su strani državljani predati u dalju nadležnost službi za poslove sa strancima BiH. Iz ove službe su istakli da se i najnoviji slučajevi uklapaju u taj obrazac koji je primjetan tokom cijele godine. Pravci nezakonitog kretanja migranata, kako navode, kontinuirano se mijenjaju, prilagođavaju odnosima na terenu. Nezakoniti ulasci najčešće se bilježe na istočnoj granici BiH, dok su pokušaji nezakonitog izlaska uglavnom usmjereni prema Hrvatskoj i spoljnoj granici Evropske unije. Inače, ilegalno prebacivanje migranata sve manje liči na djelovanje pojedinaca koji povremeno prevoze ljude preko granice, sve više naravno na organizovan sistem u kojem različiti učesnici imaju jasno podijeljene uloge, dakle po principu vojske. Među osumnjičenima se sve češće pojavljuju strani državljani, a kao što smo rekli Turska i Gruzija, ali ima tu i ljudi iz Afganistana. Istovremeno među migrantima prema kojima postupaju domaće institucije najzastupljeniji su državljani Afganistana, Sirije, Pakistana, dok su recimo u posljednjim akcijama zatečeni državljani Bangladeša, Turske, Kine, čak i drugih zemalja. U takvim mrežama jedni obezbjeđuju kontakte i povezuju učesnike, drugi pronalaze vozače i rute, dok su recimo treći zaduženi za privremeni smještaj i prebacivanje ljudi preko granice. E sad, za razliku od ranijih slučajeva velikih grupa migranata koje su se kretale bukvalno pješke u kolonama, sjećate se toga dobro, sigurno, sadašnji model sve više se zasniva na manjim grupama, korišćenju privatnih vozila. Takav način rada omogućava organizatorima da lakše prilagode svoje djelovanje policijskim kontrolama, brže mijenjaju pravce kretanja, smanje rizik od otkrivanja, a iza ovakvog načina rada stoji taj značajan financijski interes, jer ilegalni transport migranata postao je jedan od najunosnijih oblika organizovanog kriminala.

mala jer pojedini migranti za put od polaznih zemalja do Europske unije plaćaju više hiljada evra. Upravo veliki novac koji se obrće u ovom poslu omogućava kriminalnim grupama da održavaju mrežu kontakata, angažuju vozače, obezbjeđuju smještaj i stalno mijenjaju rute radi bezbjednosti da ne budu provaljeni. Tako da radi se o jednom širem obrascu, to je pokazao i niz drugih akcija tokom ove godine. Tako da je i kod Posušja uhapšen državljanin BiH koji je prevozio 9 migranata i sad nećemo nabrajati te pojedinačne slučajeve, ali obrazac otprilike poznamo kakav je. Dobro organizovana kriminalna mreža otkrivena je nedavno i na području Pirota, recimo u Srbiji. Pripadnici ove grupe sumnjiče se da su krijumčarili migrante iz Turske preko Bugarske i Srbije ka zapadnoj Evropi, tako da ima više tih kanala. A recimo nadležni službe za poslove sa strancima navode da je Bosna i Hercegovina samo jedna karika u tom širem zapadno-balkanskom lancu koji povezuje zemlje porijekla migranata sa tržištem Europske unije, a kako kažu, rute koje vode preko Turske, Grčke, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske kao spoljne granice Europske unije mijenjaju se u zavisnosti od pritiska policijskih službi, ali cilj ostaje isti, a to je dolazak do prostora Unije. I naravno ljudi će sve učiniti da do toga dođe i na kraju ono što je također bitno pomenuti kako, odnosno postaviti pitanje kako je tako nešto moguće obzirom na graničnu službu, na policiju, ipak su to ljudi, to su grupe ljudi, ne moraju biti velike, ali vjerujem kada bi se neko time pozabavio ozbiljnije da bi se to moglo koliko toliko suzbijati, međutim koliko se ozbiljno radi, pokazuju pojedini izvještaj, jer pazite, ako se otkriju 2, 3, 4, 5 ljudi koji organizovano prebacuju migrante za veliki novac i ako njih ulove, onda možete zamisliti koliko njih još ima koji nisu uhvaćeni, a imaju dobro razrađene kanale i mreže. Dobro, nadam se samo da se neće obistiniti ona ideja, a bila je ta ideja čak i javno izgovarana i zagovarana, a to je da će Bosna i Hercegovina poslužiti kao baza gdje će se skupljati migranti i ponavljam da bi došlo do neke getoizacije migranata na ovom našem prostoru, nipošto dakle ne puštaju ih da uđu tamo gdje su naumili da dođu, nego će ih ovdje, siguran sam, zadržavati. A ako naši političari pristanu na tako nešto, onda to meni nije normalno, jer tako nešto ne treba dozvoliti, nego treba napomenuti da bi te zemlje koje su zakuvali ratove u Siriji i u drugim zemljama, da bi trebalo da im obezbijede pristojan život i da im daju neku kompenzaciju za uništene živote i unesrećivanje ljudi. Jutro iz maglovitog razboja i tu je štap za pecanje i hladna kafa i apsolutno uživanje u miru i tišini i šumu vode, naravno. Pozdrav za Big Dragiša Stockholm. Trump je, kaže, se namještao, popravljao frizuru, držao govor, a na kraju na slici ostalo samo njegovo desno rame da svjedoči istoriji. Tako je, isjekli ga Španci, jer šta ćeš ti na proslavi, ljudi moji, pa kao da je bio jedan od ključnih igrača španske reprezentacije. Daj nam Bože da nam ovako svaki dan počinju vijesti sa nečim lijepim, a ne crna hronika ko je koga ubio i tako dalje. Pa dobro, ja kažem, ti mladi ljudi treba da nam budu na ponos, jer ta matematička olimpijada u Šangaju je zaista cijenjena. To nije tek tako neko takmičenje, nego baš olimpijada, matematička olimpijada u kojoj učestvuju talentovani matematičari iz cijelog svijeta, prije svega omladina. Sara iz Lazareva je sa nama, veliki pozdrav za nju, pa je tu, kaže, u životu ti krene kad prestaneš da se sekiraš oko bilo koga. Da, to je to, ali čovjek ne može da se ne sekira, tako je, tu ljudska priroda je takva, to je Sevđan. Pa Jasmina je tu, kaže, dobro jutro, kaže, vidiš kako je novac sladak, znaš da će te uhvatiti kad tad, ali novac mami, prevoziš ljude ilegalno,
da bar idu da pomognu tim jednicima, oni izvuku svaki peni od njih, kaže neka sve hapse, mi na granicama stojimo po 2 do 3 sata, otisak prsta, zatim skeniranje oka, ne smiješ prenijeti ovo ono, a vidi njih sve u Bajburu, sve treba potrpati, kaže Jasmina. Dule iz Frankfurta je sa nama, zatim tu je i Picard, kaže vrlo rado ću učestvovati u prevozu, odnosno izvozu migranata u Europsku uniju, jer i oni ih jesu digli i pokrenuli u okupaciju Europe, kaže Picard. I ima još dosta vaših poruka, ali vratit ćemo se njima nešto kasnije, uskoro će i vremenska prognoza. Dobro jutro.

0: Alfa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml, više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sat paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON Sat gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Više, bolje, povoljnije. PIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. PIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: u nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Svako smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji za nas je velika opasnost. Time se šalje poruka da je takozvano Kosovo uspješna država, da garantuje bezbjednost svim svojim građanima, bez obzira na to da li su Srbi, Albanci ili neko treći, što naravno nije istina. To se radi sa idejom da Srbi budu toliko uplašeni i nesigurni da što prije napuste Kosovo i Metohiju, izjavio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin i apelovao na državu Srbiju da reaguje. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je snažnim odgovorom nakon pogibije trojice američkih vojnika u napadima za koje Washington optužuje Teheran. Trump je uputio oštru poruku Iranu, poručivši da će ta zemlja snositi višestruke posljedice za svaki napad u kojem bude ubijen američki vojnik. Sličnu politiku odmazde primjenjivala je i nacistička Njemačka svojevremeno na ovim prostorima. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bagher Galibaf poručuje da američki vojni potezi svjedoče da Sjedinjene Države ne žele okončanje sukoba. Jemenska grupa Huti, koju podržava Iran, objavila je pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, saopštile su vojne i civilne vlasti ovih zemalja. Američka vojska saopštila je da je u okviru blokade iranskih luka onesposobljen jedan brod, dok je 7 komercijalnih plovila preusmjereno. Air France je saopštio da obustavlja letove za Rijad i Dubai zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu. Operacije američke vojske započele su u prvim takozvanim pilot zonama na jugu Libana s ciljem da se izraelske snage postepeno povuku sa tih područja, a libanske rasporede. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima tokom boravka u Sjedinjenim Državama, ocijenivši da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana. Generalštab ukrajinske vojske demantovao je medijske navode prema kojima je načelnik generalštaba Aleksandar Sirski podnio ostavku. Oružane snage Rusije nastavile su da izvode napade na ukrajinske luke i brodove koje koriste ukrajinske oružane snage, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. 5 ljudi je poginulo, a 23 je povrijeđeno kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti. Broj slučajeva u kojima predatori primoravaju djecu i tinejdžere da prave eksplicitne fotografije i snimke, kao i da povređuju sebe ili druge, naglo je porastao širom svijeta tokom protekle godine, upozoravaju stručnjaci za zaštitu djece i predstavnici policije. Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu djecu Sjedinjenih Američkih Država saopštio je da je tokom prošle 2025. godine primio više od 3000 prijava takozvane sadističke online eksploatacije, što je povećanje od 125% u odnosu na prethodnu godinu, ali broj je znatno veći jer se prijavljuju samo incidenti u kojima je otkriven materijal seksualnog zlostavljanja djece. Mješovita komisija poslanika francuskog parlamenta i senatora odobrila je nacrt zakona o zabrani pristupa društvenim mrežama za mlađe od 15 godina. Nacrt će biti predmet rasprave danas i u donjem domu parlamenta i u senatu, a posebno je potrebno je da ga oba doma potvrde kako bi stupio na snagu. Nacrt predviđa i zabranu upotrebe mobilnih telefona u srednjim školama. Najmanje 20 ljudi je poginulo, najmanje 80 povrijeđeno u bujičnim poplavama u provinciji Nuristan na sjeveroistoku Afganistana, dok se više od 100 osoba vodi kao nestalo. Broj žrtava mogao bi dodatno da poraste jer su spasilačke ekipe nastavile potragu za nestalima u udaljenoj provinciji na granici sa Pakistanom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A košarkaši i gokeja igraće u grupi sa Crvenom zvezdom u ABA ligi. Odlučeno je žrijebom. Pored Aleksandrovčana i Crveno-bijelih u grupi A bit će još i Budućnost iz Podgorice, zatim Cedevita Olimpija, Cibona, FMP, Borac Čačak, Krka, Široki i Bratislava. U grupi B su Dubaj i Partizan Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak Subotica, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Kada se podvuče crta pod prošlu sezonu regionalne lige, kada su u pitanju novčane kazne koje su klubovi morali da uplate na račun ABA lige, na ubjedljivom prvom mjestu nalazi se Partizan, koji je platio 122.400 evra. To čini čak 44% od ukupne sume svih izrečenih kazni u regionalnom takmičenju. Iza Partizana nalazi se Crvena zvezda sa 73.550 evra, kada je ABA liga u pitanju, dok je treći na listi Zadar sa 44.001 evrom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Prijedoru sa 55 i u Tuzli sa indeksom 78, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju i Zenici 17, u Sarajevu i Tuzli 18, u Mostaru 23, u Trebinju 24, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi, ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, najvažnija stvar na planeti je da smo stigli. Dragan, Banja i Irena, malo rasuti ovu da nismo u jednom komadu, ali sastavit ćemo se, ništa ne brinite. Utorak, svježe, prijatno, ima i malo sunca, tako da... 828-828 i Face stranica da mi kažete kako ste. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate i bigportal.va da nas čitate. Dobar jutar i dobro mi došli.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada: centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: uživaju ovim ljetnim danima, Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pivo Zaječarska limenka 4/1, 4,50, dezodorans Fresh Pur 150 ml Nivea 4,89, krem bananica 400 g Štark 4,45, suva svinjska pečenica kilogram VP Pekabesko 23,99, čaša sijena 6/1, 6,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kod kataloga izvajamo šunka PIK kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: O, komšija, dodaj naške šunke.
6: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki.

nećemo otići, bar ne do 15 časova, ništa ne brinite ljudi, tek smo došli i polako se zagrijavamo. Za vas putnike provjeravala sam stanje na graničnim prijelazima, za sad sve uredno, ali pošto je sezona godišnjih odmora, sve je to promjenjivo, pa ili slušajte nas preko pomenutih radioprijemnika i besplatnih aplikacija, ili vidnite na net, svi imate danas pristup netu i imate one kamere koje vam pokazuju stanje na graničnim prijelazima u realnom vremenu. Rekla sam kako kuckate, poslušali ste me, svaka vam čast. Ako sve slušate ovako, onda je to nevjerovatno. Nego, nešto jutros razmišljam, kako je dobar osjećaj kad preskočiš nesporazume, zavist, mržnju, ljubomoru i vratiš se onoj najboljoj verziji sebe. Nekako budeš sačuvan dobrim dijelom i tuge i razočarenje. Sačuvaš ono energije što ti je ostalo za održavanje svjetlosti u sebi. A mnogi danas gledaju kako da ugase svjetlost, kao da ih boli i kao da im smeta. Zato držite se onih koji te iskrice svjetla kao svice pale u vama, a ostali, ima narod izraza, ali reći ćemo, nek idu svojim putem.

Pričaj mi, pričaj. E sad nije dobro ljudima vjerovati slijepo, ali desi se. Nego, pričat ću vam i danas kao i svaki dan. Odmah one lijepe i dobre vijesti u porodilištima u Srpskoj. 33 nova životića. Onda o jednom posebnom hotelu u Novom Sadu. Ima i neke pozitive. Ima i nekih problema u Zenici, pa ćemo ih rješavati zajedno, da su bar oni u Švedskoj, pa da kažemo ne miriš zdravo, ali ne možemo. Onda kako u Turskoj kazne, ako se prekorače one propisane i normalne cijene, putovat ćemo, pijuckat ćemo. Onda kako konobari u Blagaju rade, ako ima neko u Blagaju možda mi ovo i potvrdi. Da se sve ne smije raditi vani dok grmi i sjeva, i danas su nam najavili da će biti takvi problemi sa vremenom i nevremenom. Onda neke škole za preživljavanje. O jednoj posebnoj biljčici koja bi mogla mnogima da koristi koliko god se ja uvijek šalila sa alkoholom. Danas se ljudi obilježava i Međunarodni dan nezdrave hrane. Volimo je, nije da je ne volimo. Ali to je nekako u redu. E, ne smijem zaboraviti, danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju svetog Prokopija, u narodu poznatog kao Prokop. Niz je vjerovanja, današnji dan, kaže, ne valja koristiti tako da se kupate na rijekama, jezerima i morima, izbjegava se kopanje. U nekim krajevima čak na današnji dan izbjegavaju i sahrane. Zaštitnik je djece, što je posebno lijepo. Slave ga kamenoresci i bunardžije. Rudari smatraju ovog svetitelja svojim zaštitnikom, što možda i ne čudi. Tako da danas bez teških riječi i teških poslova, ako i kako moguće, da se što više odmara i uživa, jer i to ljudi nekad treba. Meni žao onih koji nikad ne znaju odmoriti. Naša Ina se javila iz Vitine, kaže, ako nisi stanar u nečijem srcu, nemoj biti ni podstanar. S ovim se slažem 110% Ina. Jelena nam se javila iz Prijedora. O, svaka čast za Bepsončiće, dobro jutro i lijep pozdrav 500 km od Gradiške. Ma fina neka varoš, samo zabačena, jel da, 500 km od Gradiške. Onda je Dragan nešto započeo, pa se sunce iz Bajerna s njim svađa, samo sada vidim zbog radi čega. Šta je ovo, školovanje, školovane stručnjake, kako ih tu neki titulišu, migrante iz Njemačke, ćemo sve poslati vama. Trebaju vam i stručnjaci, radna snaga i podmladak. Da, ono što misli običan narod obično se razlikuje od onoga što misle političari. Znaš i sama, kad je stizao 21. vijek pa 2000. godina, postojao je veliki problem kako će nam računari raditi i da li će moći da se preorijentišu i prebace. Njemačka je, ako se ja ne varam, draga moja, u tom trenutku uvezla, ružno je reći, ali uvezla 20.000 Indijaca za koje je vjerovala da mogu da riješe taj problem. Migranti prave probleme, ne svi, da se ne lažemo, ali jednostavno, kao što sve ljude iz Bosne i Hercegovine gledaju poprijeko zbog onih koji prave probleme svejedno koje vrste, tako i sa migrantima. E sad, kako to riješiti? Da li migracije, da li ih uopšte ikad trebalo dozvoliti na taj način? I dalo bi se vješati, ali ja sam tebi rekla, samo uz neku kafu koja bi trajala bar par sati mogli bismo da pretresemo sve teme. Mlađo nam se javio iz Dobojaka, čujem oglase za posao, pa proširenja timova, pa povećavanje proizvodnje, ovo ono. A u stvari popunjavaju se upražnjena radna mjesta i zatvaraju rupe. Međutim, ljudi znaju kako sebi da dignu cijenu. Vrijeđaju neke stvari inteligenciju, pa to ti je. Mlađo, sreća svim reklamnim kampanjama i političarima i svima koji nešto pokušavaju da plasiraju, jeste što kod većine nema šta da se uvrijedi.

0: Geek. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Bad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir, kilogram 1 km, bijelo grožđe, kilogram 5,50, Active Zone, zobeni bar, 40 grama, 0,59. Konzum i Merkator.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. U prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
0: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu, roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Najveći

budi mi neko. Nadam se da imate tog nekog svog koga čekate, koji je tu uvijek kao podrška i kome ste podrška vi. Međutim, ono što ja imam nije baš tako sjajno trenutno. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini iz dana u dan rastu. Na pojedinim pumpama cijena dizela ponovo premašila 3 marke po litri. Stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se nastavi rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, poskupljenja mogla biti nastavljena i narednih sedmica. A onda znate šta nas čeka. Kažu, cijene dizela u Banja Luci od 2,88 do 3,09 po litri. U Kotorvarošu na jednoj pumpi 3,15. Juče. Cijene goriva diktirat će onda cijene i svega ostalog što znamo. A sa druge strane opet imamo upozorenja iz Europske unije, ali ovaj put im ne mogu zamjeriti ništa. Kažu, u Bosni i Hercegovini došlo do smanjenja broja radnih mjesta u industriji, ali zato smo povećali broj radnih mjesta u javnom sektoru. Navedeno je u najnovijem izvještaju o ekonomskom napretku zemalja u procesu proširenja, u dijelu u kojem se govori o BiH, ostale nećemo ni pominjati. Zaposlenost počela da opada početkom ove godine i evo sad do sredine oko 1,5% manja. Kažu da je to posljedica gubitka radnih mjesta u prerađivačkoj industriji, u sektoru trgovine, smještaja i ugostiteljstva. Ali to nadoknađujemo zapošljavanjem u javnom sektoru, javnoj upravi prije svega, ajde onda tamo i gdje nam treba, u obrazovanju i zdravstvu. I tamo se to lijepo izbalansiralo, ali u sve ovo raste nam i javni dug. E sad ja ne znam kako ljudi ne razmišljaju na tu temu i kako im nije jasno da u suštini jedino značajno zapošljavanje je ono upravo u proizvodnim djelatnostima, koje god bile. Jer proizvodna djelatnost te hrani. Sve ostalo je samo prebacivanje novca sa jednog mjesta na drugo. Birokratiju vam neću ni pominjati, o birokratiji bez mene sve znate. Da li ćemo i kako ćemo ovo uspjeti da riješimo, pojma nema. Ja moram rješavati vaše poruke. Imate pravo i na poneki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 pa do podneva. Senada nam se javila iz Austrije, vidim tamo baš loše kafa, sa sve srcem. Čiro nam se javio iz Slovenije, Jeca iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine. Juče sam vam oko 11 pričala o onoj divnoj akciji i trci papirnih brodića u travniku. Naša draga Vesna poslala sjajne fotografije upravo ovog događaja. Hvala vam Vesna, puno divno je vidjeti i da zaista ovo postane i opstane kao tradicija. Goca se javlja iz Srpca. Dobro, pukao glas. Dobro nam došla i ovog utorka. Kod mene u Srpcu cijena dizela nije padala ispod 3 marke nikako. Trenutno je 3,9. Pa smo malo u Gomirju. Dobro jutro, jedini divni i pozitivni svijete. Uz vas svaki dan proće za tren bez obzira što se radi. Škola za preživljavanje. Da, čućete o čemu se radi. Kaže, mislim da bi velika većina nas na ovim našim prostorima, mislim na bivšu jugu, mogli biti edukatori u toj školi, ali uz one posebne predivne osobe sve se prebrodi, pa i najteži trenuci. Znaš na šta mislim, sve znam, da. I juče su dvije osobe čitav dan radile, samo za jedno veliko hvala. Ima još divnih ljudi, ima da, koji na posao gledaju kao na zadovoljstvo, koji gledaju tu činjenicu da su nekom pomogli kao puno značajniju. Ja uvijek kažem ljudi da se ne može, ali zaista ne može sve platiti. Nešto zato što uopšte ne treba da se plaća, a nešto zato što previše vrijedi. I onda to ili odradiš i ćutiš i ne gunđaš, ili ne diraš. I kaže, kažite mi kakva se kafa pije u BH, sa šećerom ili bez? Obično kažu, u Bosni i Hercegovini se pije jaka i gorka. Samo neki mi koji smo malčice iščašeni pijemo takvu. U Bosni i Hercegovini, koliko ja znam, uglavnom one kocke šećera umaču u kafu, pa jedan gutlja i jedan kuš šećera. E sad, grlimo mi posebno Barba Bracu i Bojića i drago nam je što su sa nama. Naša Amira se javila iz
počitelja, ako se ja ne varam, jesam se raspričala, idemo sad rano stara.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
7: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: manje. Vitapur.ba.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Najveći

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Jadranu nam je još za razbijanje, nego sam ja sad vidjela nešto, pa bi voljela da mi onako iskreno odgovorite šta mislite o svemu. Pokrenuta je čak neka inicijativa da se zabrane reality, bar na ovim našim prostorima. Bilo je ono da idu samo od ponoći pa do 6 ujutru, da se ne smije emitovati u Bosni i Hercegovini mimo tog termina, međutim znate i sami da se to uglavnom ne poštuje. Priznajem da nikad nisam gledala nijedan, ponekad, ali izuzetno rijetko znala da pogledam, više ne znam ni kako se zove ono preživljavanje, mislim da se tako i zove Survivor. Ali mi nije jasno da ljudi gledaju nekog drugog kako spava, da zaista vjeruju da to sve nije režirano i scenirano, i uopšte mi nije jasna privlačnost. Sad je nešto završeno, da li je Farma, da li je Elita, da nešto od toga je završeno, pobjedila je Starleta, kaže u suzama, nije mogla joj niče da vjeruje šta je sve prošla, htjela da pobjegne. Evo sam se sažalila, sad stojim i pričam jer ne mogu da sjedim od bolova zbog njene muke. Zbog čega su nam uopšte takve stvari privlačne? Znamo zašto su privlačne onima koji ih emituju. Reality su profitabilni za televizije. Njihova glavna štetnost, kaže, leži u promovisanju agresije, nemorala i lakog uspjeha, jeli? Da su samo reality takvi. Takav sadržaj negativno utiče prije svega na razvoj mladih, iskrivljuje sistem vrijednosti i stvara zavisnost kod gledalaca. Svađe, fizički obračuni, uvrede, to su nam svakodnevni prizori i gledalcima šalje poruku da je nasilje normalan način rješavanja problema. Onda pogrešni uzori, to su uglavnom osobe sa margina i problematičnog ponašanja, pa postaju idoli. Gubitak empatije. Kad se tuđa nesreća ili poniženje pretvore u zabavu, ljudi gube saosjećanje za druge. Onda lak novac i slava, tu vam je sve jasno. Materijalizam i površnost, sve na fizičkom izgledu, novcu i skupim stvarima, opasno je ovo, kažu, i po mentalno zdravlje. Lako je postati zavistan od gledanja tuđih života, što vodi zanemarivanju sopstvenih obaveza i često porodice. I izaziva stres i anksioznost, i gledaoci i učesnici, kojih mi nije žao, mogu razviti depresiju i visok nivo stresa zbog stalne napetosti. E sad, kaže, reality koriste psihološke trikove. Oni bude našu prirodnu radoznalost da zavirimo u tuđu intimu, to se inače zove voajerizam i zna biti kažljivo. Također bude podsvjesnu potrebu da se osjećamo bolje i pametnije od onih koje gledamo na ekranu. Ovo je smiješno. Zato je, kaže, važno ograničiti vrijeme koje provodimo uz takve televizijske sadržaje. Dakle, uticaj na naše živote, jeftino je, isplativo je, većini zabavno, jer niko to ne bi emitovao da nema onih koji to gledaju. Ja to tvrdim i za niz nekih informacija, emisija i svega. Ako to nećete, niko o tome neće pisati. Kao što na tržištu nećete naći proizvode koje niko ne kupuje. E sad kažem, zašto to radimo, pičice znaju. Naša Nada se javila iz Italije, nemamo mi ovu pjesmicu Nado. Sličice idu u razglednicu jer su divne. Kata nam se javila iz Slatine u Hrvatskoj, veliki zagrlja ide vama. Reality program i JK propast društva, pa za ovo drugo se ne bi složila, ima tu nekih caka i cakica. Neva sa Ozrena, ne kaže, sad više neću ni jesti. Kaže, ja se obično najedem, a poslije jela se iskritikujem, ali obavezno poslije jela. Što se realitija tiče, nije trebalo ni dozvoliti, toliko pametnih stvari propuštamo. S tim se slažem, ali eto, većina prihvata da gleda ovako nešto kao razne serije koje, ne znam šta, hrane emotivnu glad ili... A niko me ne može natjerati da nešto propustim ako ja to sama neću.

Ne, sutra kako god bude, većina vjeruje da bi mogla da izdrži i preživi. Međutim, čim se desi neka vanredna situacija, vidimo koliko smo u stvari slabiji, što smo mlađi, nesposobniji smo da preživimo. A Kinezi skloni razvijanju biznisa da je to nevjerovatno i smislili još jednu sjajnu varijantu. Kaže, dok većina ljudi od tajfuna bježi, u Kini sve više građana dobrovoljno ulazi pravo u njegovo oko. Otvoreni centar u kojem posjetioci mogu da iskuse udare vjetra od 165 km na sat, obilnu kišu i nalete bujičnih poplava, naravno u kontrolisanim uslovima. Za nekih $235 dnevno polaznici u centru za simulaciju katastrofa Lushing prolaze kroz simulacije koje vjerno oponašaju posljedice snažnog tajfuna. Opremljeni su neoprenskim odijelima, kacigama, uz nadzor instruktora suočavaju se sa vjetrom koji obara s nogu. Dakle, ne moraju samo skupe cipele i odličan parfem i plave oči da obore s nogu, može i tajfun. Tu su i ogromne količine vode koje imitiraju prirodne katastrofe. Polaznici u centru mogu da prođu dijelom koji izgleda kao poplavljena gradska ulica na kojoj je oko 400 tona vode. Na pojedinim mjestima stiže do ramena čovjeka prosječnog visokog, a u drugom dijelu centra pušta se čak 900 tona vode kako bi se simulirale planinske bujice. Ovo je prvi centar na svijetu koji je specijalizovan za obuku u uslovima simuliranog tajfuna. Od otvaranja u maju prošle godine kroz njega je prošlo, vjerovali ili ne, 160 hiljada ljudi, a planirano je otvaranje još 5 sličnih centara širom Kine u kojima će se simulirati plus požari i zemljotresi. Malo je tajfun, e još vulkan da simulirate, i eto me odmah. Interesovanje za ovakvu obuku dodatno je poraslo nakon što je tajfun Bavi izazvao velike poplave i primorao milijone ljudi na evakuaciju, to je bilo prije par dana. Kineski nacionalni klimatski centar procjenjuje da će se tokom jula u dijelovima Pacifika i Južnom Kineskom moru formirati oko 6 tajfuna, što je više nego višegodišnji prosjek, dakle klimatske promjene uzimaju svoje. Ipak glavni instruktor ovog centra kaže, nijedna simulacija ne može da zamijeni najvažnije pravilo. Kaže čovjek, ako mene pitate, najvažnija vještina za preživljavanje tokom tajfuna jeste da jednostavno ne izlazite napolje, ostanite kod kuće. Pa ništa, onda obučite ljude kako da odole iskušenju i da ostanu zatvoreni. Sjajni ste mi jutro, s nekih divnih poruka ima i hvala vam. Nije politički korektno, ali kažeš da se broj zaposlenih u proizvodnim zanimanjima smanjuje, a u državnoj administraciji povećava. Krizna vremena? Jasno ti je da neće glasači dati svoj glas protiv poslodavca da ne izgube posao, a poslodavci su, hvala Bogu, na tim našim prostorima svih partija i svih naroda i narodnosti. Ima i toga. Javlja se naša Duca iz Gornjeg Detlaka, kaže, draga Irena, kupuj ulaznice za tu školu. Za tim iskušenjem oduvijek čeznem. Dobar je Bog šta sve drži na ovoj planeti. Pa ne, možda je nekad bolje da ljudi budu spremni na sve i svašta. Naša Nena iz Italije, uz divne one bašte kaktusa, još malo i odmor pa stiže na ove naše prostore. E sad da vidimo. Stručnjaci iz Indije, ajde dobro oni 2000-te, ali šta je sa ovim iz 2015-te? Pa na ovamo, analfabeti koji se ne znaju potpisati. Što se realitija tiče, to gledaju samo oni koji ne znaju za nešto mudro. Da nešto lijepo vide, da nauče da pročitaju. Tamo ne moraju da slušaju klavir i violinu, grozna si. Ko se od njih osjeća pametnijim? Poslije gledanja takvih stvari nije stvarno daleko od iščašenih. I svi oni koji idu za masom isti su kao neke vrste životinjica. Tako se ponašaju i ovčice. Ima i tu istine, nego dobro jutro ljubavi, mada je jutro davno prošlo, što bi rekao naš Slađan.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Radno Kredita.
1: Regionalna košarkaška liga dobit će veliku promjenu od sezone 2026-27, pošto je na skupštini ABA lige odlučeno da se vrati završni turnir u formatu Final Fora. Utakmice prvog kola bit će odigrane 26., 27. i 28. septembra. Završni turnir zakazan je za period od 28. do 30. maja sljedeće godine, dok će domaćin biti naknadno određen. U takmičenju će učestvovati 20 klubova podijeljenih u dvije grupe sa po 10 ekipa. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja obavijestio je Real Madrid da će iskoristiti izlaznu klauzulu iz ugovora i vratiti se u NBA ligu. Iako je prošle godine potpisao ugovor sa kraljevskim klubom do ljeta 2029. godine, sporazum je sadržao klauzulu koja mu je omogućavala povratak u NBA ligu do 20. jula, a Hezonja je odlučio da je aktivira. Kako navode strani mediji, otkup ugovora za NBA klub iznosi $850,000, što je standardna suma za ovakve transfere. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 60 i u Tuzli sa 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 21, u Prijedoru i Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 26, u Mostaru 27, u Neumu 29 i u Trebinju 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

jer stvarno mi je trebala danas, nisam ni znala dok nije počela, tako da sam se raspjevala za sve pare. A kad već pjevamo, ajde onda da pjevamo i pričamo samo o dobru. Pominjala sam Milančeta Razdosavljevića i onaj njegov prvi solistički koncert za 50 godina karijere, pa zakazani drugi, ljudi, vjerovali ili ne. Milanče Radosavljević održat će i četvrti koncert na stadionu Tašmajdan u Beogradu. Novi nastup zakazan za 2. septembar u 20 časova nakon velikog interesovanja publike za koncert koji je prošao drugi najavljeni pa treći najavljeni. Organizatori navode da je odluka o dodatnom koncertu donesena zbog velikog broja ljudi koji nisu uspjeli da kupe ulaznice za ove ranije. Šta će Milanče? Samo uspio da se zahvali publici na dugogodišnjoj podršci i kaže to mu je najveće priznanje što su ga tokom tih 50 godina ljudi podržavali, evo možda sad najbolje i vidi koliko. 50 godina je čekao na svoj prvi solistički koncert. Zato mi nemojte biti siroti mali hrčki koji se vrte uvijek ali uvijek u onom istom kolu negativnih, crnih i teških misli. Za sve postoji pravo vrijeme, pa eto i za uspjeh. A što se dobrote tiče, Višegrađanin Radovan Toković pronašao torbicu sa 400 evra, mobilnim telefonom, pasošem i avionskom kartom. I uopšte, ali uopšte nije razmišljao šta da uradi. Odmah sve odnio u policijsku stanicu u Višegradu. Kaže, pronašao stvari na parkingu i nijednog trenutka nije bilo pitanje šta će uraditi. Tokom noći obavijestili su ga da su stupili u kontakt sa vlasnikom i da mu je sve vraćeno. Inače, čovjek je iz Beograda, radi u Dubaju, zahvalio se jer znate koliko ovako nešto znači. Ajde, parice manje više, ali kad ostaneš bez dokumenata, sve te peripetije da ih odjaviš, pa sačekaš, pa ponovo dobiješ, pa još ako si strani državljanin, tek su onda muke. Ovaj sjajni čovjek iz Višegrada kaže ovako bi trebao da postupi svako, a najveća nagrada je to što je vlasnik dobio nazad svoje stvari i što će njegov Višegrad pamtiti ne samo po onoj ćupriji, nego upravo po dobrim ljudima. Nije teško biti dobar, ako hoće. Vi ste meni danas bili dodatno dobri, pa smo već napravili predivnu, ali predivnu razglednicu, možete vidjeti na našoj face stranici, gdje čurlije, ljepote, mora, ona trka papirnih brodića i travnika koja mene baš oduševljava, evo i danas. E sad samo da vidimo šta ste rekli. Politički pogrešno opredijeljen iz Hercegovine kaže vi u Banja Luci imate najpoznatiji reality u najsjajnijoj i najvećoj zgradi. Tu imate sve brendirano, blindirano, botoksirano, redovno napumpano, oličenje lakog uspjeha i nemorala. Nema ništa od te priče, ne mošim ništa, ko ni žaba ljeljku ili ti lješniku. Ti najbolje znaš iz prve ruke o čemu pričaš. Ja u te neke zgrade nikad nisam ni ušla. A kamo li tamo imala sastanke kao vi neki? I kaže, pošto uvijek pričaš protiv Hercegovaca, samo da ti kažem, taj čovjek ti je iz Višegrada, nije Salauša. Aj molim te, prijavi jednom kad uđeš u Banja Luku da obavijestim Lauš. Da si tu da vidim kako će se s tobom obračunati. Nije mi jasan mentalni sklop tih ljudi koji gledaju realitije i šalju poruke. 18 miliona poruka prije par godina za pobjednika nekog realitija. Je li to realno? Nije realno, ali tako je naša draga Ljubka pozdravila iz Zrenjanina. Gdje sam dalje? Petar nam se javio iz Splita. Željko nas sluša u Derventi. Teo je isto tako negdje, ako se ja ne varam, u okolini Dervente, u Pojezni. Mislim, uz neke domaće dinjice, e, tako se to radi. Otkad nisam vidjela novine, one prave, štampane, da ih neko ima u kući na stolu i da to lista i čita. Svaka čast. Ne idi, ostani moj Gaga Mirković, pojma nemam čija je muzička želja, ali nema veze.

дама имала си кихице, а я уплашен и клан, и спал майнен

sad su nam na redu dvije priče, rekla bih kafansko-poslastičarske, kako to funkcioniše u svijetu. Znamo da kod nas cijene od kafe pa nadalje mogu da budu različite u lokalima i prinavikli više i da se ne bunimo. Jel hoćeš da uživaš? Plati i ćuti. Međutim, u Turskoj stvari idu malo drugačije. Njihovo ministarstvo trgovine kaznilo poslastičarnicu u ljetovalištu Jalikavak kod Bodruma nakon objavljenog videa na društvenim mrežama u kojem je prikazano da jedna kugla sladoleda košta 7,5 evra. Inače su cijene u Bodrumu tema razgovora i mještana i turista iz godine u godinu, kao što mi pričamo o Hrvatskoj. A ponovo je pokrenuta diskusija o visokim troškovima života i pretjeranom povećanju cijena u turističkim odmaralištima. Eto, neko napravio video, objavio na mrežama, stiglo do vlasti i oni otišli u kontrolu i preduzeli administrativne mjere. Čak su prijavili odboru za procjenu nelojalnih cijena cijeli ovaj slučaj. Jednostavno, objekat je prekršio propise. Dakle, sad to što je zaradio na, pa reći ćemo, nefer način, platit će kao kaznu. Da li se isplatilo ili nije, zna sam. A kako stvari funkcionišu na ovim našim prostorima? VIP usluga u Blagaju. Ako ima neku u Blagaju, nek mi kaže jel ovo stvarno ovako funkcioniše. Ja sam pogledala snimak, ali ne znam jel svaki dan ovako. Konobar koji na poseban način uslužuje goste u restoranu koji se nalazi pored izvora rijeke Vune. Lijepo u onoj konobarskoj radnoj odjeći nosi poslužavnik sa narudžbom, međutim to nije ništa čudno. Čovjek umjesto uobičajenim putem prolazi kroz rijeku da bi stigao do stola gdje se nalaze gosti uz samu obalu. E, nakon što isporuči narudžbu, završi posluživanje. Ne vraća se istim putem, ne gazi plitkom vodom, nego lijepo skoči u hladnu budu i otpliva nazad prema restoranu. Da li se presvlači? Skočio je sa sve tacnom, predivno je. Ili se valjda osuši na ovim temperaturama, ko će znati, u svakom slučaju simpatično za vidjeti. Koliko je njemu teško, ne znam, ali hodanje kroz vodu učvršćuje mišiće i vidje treninga, tako da... E sad da vidim šta ste rekli. Naš Dejan iz Leskovca, veliki zagrljaj, ide vama i srećan put. Steve se javio iz Makedonije, ubacila sam i vašu pjesmu jer konačno da imam nešto što vi tražite. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca, kaže, a postoje ljudi koje jednostavno voliš, tek tako, nema posebnog razloga, tebi lijepo od same pomisli da postoje, čak i ako su daleko, u drugim gradovima, u drugim zemljama, ali znaš da i oni vole tebi. E, takvih nam više treba. Slušaj ti, nemoj gdje da mrdaš, ko će nama dane uljepšavati? Naša Branka pozdravlja iz Karlovca. Ovo je bilo samo umiljavanje da prođe nešto od Mitra na listu. Branči, ići će kasnije, ova lista mi je puna. E, evo ima, Mitar ima već u narednom satu, tako da kao da vam je ispunjena muzička. Sjajno smo to smislili. Pozdrav iz Banata, bolje cepati pivo nego drva. Nadam se da je ta bolja varijanta u opticaju. Naša Ziki se javila iz Lukavca, kaže, mi smo imali komšinicu koja od minimalne penzije na redovnu pretplatu za TV i ostalo plaćala dodatnih 10 maraka kako bi mogla pratiti neki reality. Ustajalo se u 2 ujutru da se to prati. Stvarno, ali stvarno nisam mogla da vjerujem kad sam čula. Znači, kupe se lijekovi, plati se pretplata i šta ostane, ostane. E, to je to, Ziki moja, što je nekim ljudima to lijek, ali negdje mogu da razumijem one koji više nemaju zdravlja, snage i mogućnosti da hodaju i da se kreću, pa im je to jedini dodir sa svijetom. Ali šta je sa onim koji su potpuno zdravi, a koji će radije da sjede i pilje u neki reality nego da zaista žive? Ajmo sad za Makedoniju, veselo, jedna plava ciganka.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izvajamo šunka pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najveći

0: Peću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je risotto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta očekuje da nadležne institucije Unsko-sanskog kantona najoštrije osude šovinistički napad na srpske povratnike u Sanski most i kazne počinioce. U suprotnom, naglasio je Linta, to će biti još jedna zlokobna poruka da je fizičko i verbalno nasilje nad Srbima u Federaciji BiH postalo normalna pojava. Ministarstvo za lokalnu samoupravu privremenih prištinskih institucija odbilo je zahtjev opštine Sjeverna Mitrovica za oslikavanje murala patrijarha Pavla uz obrazloženje da ne ispunjava ustavne i zakonske standarde za korišćenje javnog prostora. U odluci ministarstva se navodi da se projekat ne može tretirati isključivo kao privatna umjetnička ili kulturna aktivnost, jer predviđa postavljanje vjerskog simbola u javnom prostoru opštine. Američke snage izvele su novi talas napada na Iran. Kako je navedeno, gađani su iranski vojni komandni centri, pomorski kapaciteti, položaj za lansiranje raketa i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedelje eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran tvrdi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Izraelska vojska gradi diskretno, ali ubrzano, ogromnu barijeru koja odvaja više od 50% teritorije pojasa Gaze, koja je pod njihovom kontrolom, od ostatka okupirane palestinske enklave, pokazuju satelitski snimci. Jedinice libanske vojske počele su raspoređivanje u gradu Zavtar el Garbije nakon povlačenja izraelskih snaga iz tog područja. Ovo je saopštio visoki libanski bezbjednosni zvaničnik. Ruski dronovi pogodili su opremu kompresorske stanice Sumska, koja je dio ključnog čvorišta ukrajinskog sistema za transport prirodnog gasa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Čule su se detonacije i u Sumiju i Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visoko precizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Novoizabrani britanski premijer Andy Burnham razgovarao je sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom, što je njegov prvi razgovor sa nekim svjetskim liderom od kako je postao premijer. Za sada nisu poznati detalji razgovora. Burnham je jučer imenovan za mjesto premijera Velike Britanije i on je sedmi premijer na tom mjestu u posljednjih 10 godina. Burnham je razgovarao telefonom i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kome je poručio da će London nastaviti da pomaže Kijevu i da vrši pritisak na Moskvu.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: Vanja Marinković, kapiten Partizana, otkrio je kada se vraća na teren. Krajem januara Partizan je dobio užasne vijesti. Kapiten Vanja Marinković doživio je jednu od najtežih sportskih povreda i pokidao Ahilovu tetivu. Prošlo je 5 i nešto mjeseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za 3-3,5 mjeseca, ako sve bude kako treba. Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi, kaže Marinković. Predsjednik španske La Lige Javier Tebas nije birao riječi u najnovijoj kritici upućenoj FIFA i njenom prvom čovjeku Gianniju Infantinu. Nakon povratka iz Njujorka, gdje je pratio drugo svjetsko prvenstvo na kojem je reprezentacija Španije osvojila titulu, Tebas je poručio da je zadovoljan uspjehom svoje selekcije, ali izuzetno nezadovoljan načinom na koji je FIFA vodi fudbal. FIFA organizuje stvari kako njima odgovaraju i za sopstvene interese, a ne za dobrobit fudbala. Ako im je potreban odmor od 27 minuta, oni ga uvedu. Pauze za osvježenje su farsa, rekao je Tebas. U La Ligi pauze za hidrataciju imamo samo kada je velika vrućina. Ovdje su stadioni u Dallasu, Los Angelesu i Atlanti imali klimatizaciju. Na tribinama sam čak morao da obučem džemper. To nije bila pauza za igrače, već reklamna pauza, dodao je Tebas. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 84. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Prijedoru, Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 26, u Neumu 30, u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, a u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sjedješ kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

Malo počinje naš kardio sat, danas nećemo pijuckati nego pričati o jednoj posebnoj biljčici za koju znam da će mnogi poželjeti da imaju, nažalost. Međutim, sad jedan od apsurda današnjice. Ako ste milioner, siromašni ste. Ne duhom, ne nekim tako varijantama, nego nekad su se najveća bogatstva u Silicijumskoj dolini stvarala decenijama. Danas dovoljno da ste prije 2 ili 3 godine uspjeli da se zaposlite u pravoj kompaniji koja se bavi vještačkom inteligencijom. Zahvaljujući eksplozivnom rastu upravo ovakvih kompanija, San Francisco prolazi kroz ono što analitičari nazivaju najvećim talasom stvaranja bogatstva u istoriji tehnološke industrije. Razmjere su toliko velike da se u gradu sve češće može čuti ironična rečenica koja kaže: ako si milioner u San Francisco, ti uopšte nisi bogat. Jer vještačka inteligencija stvorila hiljade novih multimilionera. Recimo, zaposleni koji su u Antropiku počeli da rade 2024. danas gledaju kako njihovi paketi akcija rastu nevjerovatnom brzinom. Jedan od zaposlenih srednjeg nivoa, koji je prije 2 godine dobio nekih 1.300.000 dolara u akcijama, danas ima, ljudi vjerovali ili ne, 72 miliona. Nama su to samo onako čudni brojevi, ne možemo to ni da zamislimo. E sad, koliko im je to bogatstvo brzo došlo, jednako toliko sve brzo može da se uruši. Ovaj zaposleni kojeg pomenuh uopšte nije usamljen slučaj, more takvih. Kaže, i samima im teško da shvate koliko novca posjeduju. San Francisco i ranije prolazio kroz neke velike tehnološke revolucije, jer prvo je stigao internet, pa društvene mreže, pa mobilne aplikacije, pa kriptovalute i evo sad vještačka inteligencija. I ti novi milioneri naravno mijenjaju grad. Kaže, agenti za luksuzne nekretnine bilježe rast potražnje za vilama koje su vrijedne desetine miliona dolara. Privatni klubovi imaju liste čekanja. Muka me spopadne kod takvog... Postoji u našeg naroda izraz izvinite, ali moram. Kaže, još mu se mastilo na paricama nije osušilo, a pravi se faca. A drugi izraz je malograđanština, ali dobro. Prodaja luksuznih automobila, umjetnina, privatnih aviona, 300 čuda nekih. Uglavnom, investicioni fondovi i porodične kancelarije ubrzano zapošljavaju stručnjake koji će upravljati bogatstvom novih vještačko-inteligencijskih milionera. Eto, samo milioner znači siromašan. A vi vidite, onda ne znam šta reći za nas obične smrtnike. Uglavnom, svijet tako funkcioniše. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, kaže samo da pozdravi. Rijetko imam muzičke, ali nikad ne sumnjam u vaš odabir. Pa evo, bio Marinko 3-1. Bolje ne može. Dragomir hoće da ja učim njemački, a meni mrsko, pravo da vam kažem, pa ću to pokušati. Eichel sollst du meiden, buchen sollst du suchen. Ako se ne varam, značilo bi izbjegavaj hrast, traži buhvu kad je grmljavina. A taj akcenat u mom njemačkom je prefin. Da vidimo šta ste dalje rekli. Kaže, ovdje u kafani u Srbiji, samo da znaš, traže pin tvoje kartice. 0610, šta da ti kažem, pa ti probaj. Nešo i Božo, radno, pretpostavljam da je ovo na sani. Šta ćemo mi ako zagrmi? Ništa, i vi u kafanu, ljudi, druge nema. Naš Dragomir se javio iz Gruda. Kaže, jedino što nas drži u životu ste vi, opustite nas pričama i pjesmama. A pričaš o milionerima, postavit ću vam jedno pitanje. Šta ostane od čovjeka kad umre? Ostanu mu valjda djela. Ostanu oni koji su ga voljeli i koji ga se sjećaju. Ili ako hoćete, ne ostane ništa. Simpatična je, Dragomire, ta priča o životu poslije smrti, ali mene ako pitate, ja bih malo života prije smrti. Za ono poslije ćemo se dogovoriti. Tako vam to ide. Ajmo svirati dalje. Mitar Mirić, znam da ćete se obradovati. Prvi sastanak.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 104. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta očekuje da nadležne institucije Unsko-sanskog kantona najoštrije osude šovinistički napad na srpske povratnike u Sanski most i da kazne počinioce. U suprotnom, naglasio je Linta, to će biti još jedna zlokobna poruka da je fizičko i verbalno nasilje nad Srbima u Federaciji BiH postalo normalna pojava. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba u mjestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Prethodno su dopremljene teške mašine koje su najprije raščišćavale pristup kamionima do vikendica, nakon čega je nešto poslije 11 časova započelo rušenje objekata. Na prilazu u Čečevu duž jezera Gazivode raspoređen je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije sa blindiranim vozilima naoružanih dugim cijevima. Prisutni su vatrogasci i medicinske ekipe. Američke snage izvele su novi talas napada na Iran. Kako je navedeno, gađeni su iranski vojni komandni centri, pomorski kapaciteti, položaj za lansiranje raketa i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedjelje eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Izraelska vojska gradi diskretno, ali ubrzano, ogromnu barijeru koja odvaja više od 50% teritorije pojasa Gaze, koja je pod njihovom kontrolom od ostatka okupirane palestinske enklave, tako pokazuju satelitski snimci. Jedinice libanske vojske počele su raspoređivanje u gradu Zaftar el Garbije, a nakon povlačenja izraelskih snaga iz tog područja, ovo je saopštio visoki libanski bezbjednosni zvaničnik. Ruski dronovi pogodili su opremu kompresorske stanice Sumska, koji je dio ključnog čvorišta ukrajinskog sistema za transport prirodnog gasa, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Čule su se detonacije i u Sumiju ili u Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Novoizabrani britanski premijer Andy Berman razgovarao je sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom, što je njihov prvi razgovor sa nekim svjetskim liderom od kako je postao premijer. Za sada nisu poznati detalji razgovora. Burnham je jučer imenovan na mjesto premijera Velike Britanije i on je sedmi premijer na tom mjestu u posljednjih 10 godina. Burnham je također razgovarao telefonom i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kome je poručio da će London nastaviti da pomaže Kijevu i da vrši pritisak na Moskvu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Srbije su napredovali za 3 mjesta i sada su 40. na najnovijoj rang listi Svjetske fudbalske federacije, koja je objavljena po okončanju svjetskog prvenstva. Svjetski šampion Španija je sada prva na listi, slijede Argentina, Francuska i Engleska. Ogroman skok napravila je Norveška, koja je sa 31. skočila na 19. mjesto. Da li će svjetsko prvenstvo 2030. godine imati čak 64 reprezentacije? Ako je suditi po riječima predsjednika Južnoameričke fudbalske konfederacije Alejandra Domingueza, odgovor je da. Prvi čovjek južnoameričkog fudbala objavio na društvenoj mreži X da će jubilej 100 godina od prvog mundijala biti obilježen turnirom sa rekordnim brojem učesnika. Sljedeće svjetsko prvenstvo igra se kod kuće. Godine 2030. Urugvaj, Argentina i Paragvaj bit će domaćini mundijala. To je velika prilika da fudbal da proslavi 100-godišnjicu svjetskog prvenstva takmičenjem sa 64 reprezentacije, napisao je Dominguez. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Doboju 25, u Bijeljini 28, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi tokom dana, ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Ma najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći jackpot.

sjajnom pjesmom započeo ovaj naš kardio sat u kojem danas nećemo pijuckati, vjerovali ili ne, pronašla sam biljku koja ne ide u rakiju. Sasvim slučajno je otkrila i rekao moram to da podijelim sa vama. E sad šalu na stranu, na prvim linijama prirodne medicine sve više se govori o biljci skromnog izgleda, nevjerovatnih moći, žuti noćurak. Pomaže kod zavisnosti od alkohola, reguliše podivljale hormone, pa je zovu i najboljim saveznikom ženskog zdravlja. Raste na livadama pored puta, na željezničkim prugama. Onako nježno žuti cvjetići i većina je smatra običnim korovom, međutim iza njenog nenametljivog izgleda, kao i kod svega nenametljivog, krije se vjekovna tradicija primjene i jedinstven hemijski sastav koji decenijama privlači pažnju naučnika, farmaceuta i prirodnih terapeuta. U narodu i historijskim spisima žuti noćurak poznat je pod fascinantnim imenom lovac na vino. Vuče korijen još iz antičkog doba. Otac botanike, starogrčki filozof i biolog Teofrast zabilježio je oko 300 godina prije nove ere da korijen ove biljke posreduje u smanjenju želje za vinom i jakim alkoholnim pićima. Inače, ime roda je ono tera, potiče od grčkih riječi za vino i lov, i onda doslovno kad se prevede označava biljku koja lovi ili ukroćuje strast prema alkoholu. Drevni narodi ovo dejstvo objašnjavali posmatranjem i iskustvom, dok savremena fitoterapija, odnosno terapija biljem, pruža uvidu u mehanizme djelovanja noćurka na metabolizam i naš nervni sistem i potvrđuje ono što su eto ljudi 300 godina prije naše ere govorili. Potreba za alkoholom često je povezana sa poremećajima u radu centralnog nervnog sistema, onda onim promjenama raspoloženja, anksioznošću, hroničnim stresom, a ulje žutog noćurka ne djeluje kao agresivni sintetički blokatori, već kao prirodna sredstva koja regulišu biohemiju mozga i organizma. Kažu, djeluje na smanjenje potrebe za alkoholom jer popravlja, stabilizuje raspoloženje, podržava pri odvikavanju i reguliše sve one spojeve koji cirkulišu u našem tijelu. Sad da vas ne gnjavim zbog čega i šta sve ima. Inače je skladište i biljnih hormona, pa može da pomogne ženama dosta. Ima ga u kapsulama, neki piju čaj, sad ako ga možete naći, ali grehota je kad se iščupa iz korijena, onda više neće rasti. Pomaže i kod stvaranja kolagena i podmlađuje i, pa eto vam rješenja. Dakle, čaj od korijena noćurka mogao bi mnogima da pomogne. Eh, naš Dragomir kaže, odlično si prevela tu moju rečenicu sa Njemačkoj, više nisam nigdje u Njemačkoj, hvala Bogu, nego u blizini Gradiške. 43 godine tamo, a sad fino penzioner u svom rodnom kraju. Uživajte i neka vas sa nama. Sunčana Bilogora tu, pjesme su sjajne. Spajamo Bilogoru i Slavonski Brod, Mirela Zagrlja ide vama. I drago mi je čuti. Naš Pikard danas je, kaže, Sveti Prokop je u narodu poznat kao Prokop, veliki svetac, ne radi se, a pogotovo ne na njivi. Pričala mi baba da ni druge vjeroispovijesti ne rade na taj dan. Čitajući neka narodna predanja, naiđem na podatak da je rimski imperator Trajan organizovao 40.000 mladića da prokopaju Đerdap gdje su i stradali. E sad, postoje historijski podaci koji govore o gradnji puta kroz klisuru Đerdapa koju je organizovao ovaj imperator, a bio je Prokop. Iscuri Panonsko more, potopi naselja na obalama. I tako nalazimo alke za vezivanje brodova na planinama u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, koje su stare 600.000 godina po zvaničnoj istoriji. Kažu da su nerđajuće, a koje su za vrijeme savremene okupacije Espora i NATO-a odnijeli negdje daleko. Ovo je sjajno i ti mene uvijek oduševiš tako dobrim tekstovima iz kojih se toliko toga može naučiti. Hvala ti. E sad, grčko tera ili ti zemlja ti je naše tjera, tera, čera, aj lovi. E, ti Grci. Znali su Grci šta pričaju i šta rade. Naš Stefan pozdravlja iz Jošavke. E onda ste se u Banatu pitali
Koja je ovo godina, molim te, Mile Kitić nam je pjevao Rastanka biti neće 1983. U grudama smo, kaže, evo šta je ostalo od duvana. Priroda odradila svoje. Di su milijarderi, što ne spase ovo kad su toliko moći? Grad je sve uništio. Jeste, kao da je neko sjeckao duvan. I uvijek mi je toliko tužno vidjeti kad poljoprivrednicima bude trud uništen.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Supernova.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
3: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
3: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

Ostalo nam je otprilike još sat vremena za ovo današnje druženje, dakle sve mora da bude brzinski. Na graničnim prelazima Zubci, Deleuša, Izačić, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, ali sezona godišnjih odmora pa je stanje promjenjivo, tako da su moguće gužvice i na ostalim, pa obratite pažnju ljudići moji. Gužve sa turistima poznate svuda i sve više destinacija gleda kako s tim da se izbori i da sve drži pod kontrolom i zbog nereda i uznemiravanja lokalnog stanovništva i još hiljadu nekih razloga, Balearska ostrva ne žele da budu turistička destinacija za vrijeme pomračenja sunca jer strahuju da bi potencijalni priliv posjetilaca mogao da optereti njihove usluge. Kamene terase Serade Trauntane, dugačke 90 km i koje obuhvataju 20 opština na sjeverozapadu Majorke, nude privilegovani pogled na Sredozemno more i nalaze se na listi svjetske baštine UNESCO-a, a astronomi smatraju da to je jedna od najboljih prirodnih tačkica u Španiji za posmatranje pomračenja sunca koje će se dogoditi za par dana, možemo reći 12. avgusta. Međutim, tog dana od 15. do 21. čas nakon što mjesec potpuno pokrije sunce tokom pomračenja, ova planinska staza će biti zatvorena za posjetioce. Odluka o zatvaranju za javnost donesena nekoliko nedjelja nakon što je sredinom juna balearski parlamentarac zatražio od lokalnih vlasti da se upravo ovo desi i to kao preventivna mjera. Inače, mediteranski raj koji svake godine obara rekorde zbog popunjenosti hotela, a samo prošlog avgusta arhipelag je ugostio, vjerovali ili ne, avgusta dakle, 3 miliona posjetilaca. I sad zamislite kakva bi im žurka bila da se sliju svi 12. avgusta tu, kad će pomračenje moći iznad morskog horizonta da se posmatra 96 sekundi. Inače, ovo je prvo potpuno pomračenje sunca vidljivo iz Španije u posljednjih skoro 70 godina. E pa nećete to gledati, kažu kod nas. Kapacitet za smještaj 300.000 ljudi. I od te ljubavi sad nema ništa da dođete preko noći da nešto gledate pomračenja. Naša Branka se javila iz Chicaga. Ček, dok ja sačuvam vaše fotke koje vi pošaljete, dok ja svašta nešto uradim, Senadin, šta, gdje smo, jesmo li u Sarajevu? Pa naša Danica iz Brčko kaže, što se tih reality programa tiče, moje mišljenje, niko potpuno zdrav to neće gledati. Naša Jelica sluša u Bugojnu. Milada nam se javila, kaže, kad su prikazivali ludovanje onog od Šipova i smijali se njegovim glupostima, kažem drugarici koja je iz jednog sela iz okoline Šipova, Bože, bolje da su otišli kod tvog tate pa objavili kako je vrijedan, a imao je tada kravice, obrađivao zemlju, a bio star. Bolje da su pokazali šta je pravi domaćin, šta su prave vrijednosti jednog djeda, jednog pravog čovjeka. Za njega, kaže, malo ko zna, a kad kažem za neke gluposti, onda znaju svi. Jednostavno, dobre i normalne stvari ne zanimaju nikoga. I eto onda, zmaji slični postanu poznati kao i starlete i ostale osobe lošeg morala. Pitam se čemu ovo vodi. Svi bi da dobro žive od gluposti, a od poštenog rada malo ko. E, to je istinito. Milada, hvala puno. Žao mi je što poruka tek sad stiže na red. Gagi se javio sa Pala. Naša Duška iz Zenice kaže, zabraniti zakonom reality je jer to je čista ludost. Svaka vam čast za teme, muziku i radost koje nam donosite svaki dan. Hvala vama puno. Naša draga Amela iz Zenice kaže, uz vaše društvo se kilometri prođu bez problema. Naša Sadeta sluša sa Kimijem negdje u Švedskoj, veli, šta će mi šećer uz kafu? Ja kažem, dovoljno sam slatka i sama. Dobro, dobro. Naš Šemso iz Bremena, Azra nam se javila iz Visokog. Kako je lijepo biti uz nekog kad se raduje, kad ima postignuća, kad ima uspjehe, ali mislim da je mnogo važno biti mu rame za plakanje kad gubi osobu koja mu je važna i bitna, koja odlazi sa ovog svijeta. Ne moram ništa pričati, samo biti tu, saslušati, zagrliti i reći, ne brini, tu sam. Tačno. Naša draga Ema stigla na ove naše prostore pa nas sluša. Dada nam se javlja sa nekog divnog mora, Mice se javio iz Holandije. Kaže, danas sam pjevao na balkonu, komšije me gađale krompirom, lukom, jajima i hljebom. Sutra ću opet pjevati, možda neko baci i meso.
Revko iz Bosanskog Petrovca, Tanjuša iz Michigena. Taj put rute pre... Aha, ovo je sa Draganom, ste pričali o migrantima, ne znam ni da li on ovo stigao. Sve da iščita Izeta iz Ljubljane, Adnan iz Sarajeva, Drago iz Šipova i ljudi moramo dalje, tamo gde si ti.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz Gorka Daloga izvajamo šunka Pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

0: Banja Luka, usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.
3: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 21. juli. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da BiH stvarno djeluje kao beznadežan slučaj jer dok se drugi bave razvojem ovdje se sva priča sarajevskih unitarista svodi na to da li će biti imenovan neki stranac koji će kažnjavati Republiku Srpsku i praviti državu po njihovoj mjeri. Cvijanović je istakla da nažalost ima nekoliko zemalja u EU koji i dalje zagovaraju taj pristup i koje i put BiH ka EU vide isključivo kao proces centralizacije i zato tu i nema nekih pomaka, pa bi bolje bilo da se prihvati realnost. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Albina Kurtija. Kako se navodi, opština Zubin Potok nije dala dozvolu za rušenje vikendica, a vlasnici su nudili sve vrste dogovora i kompromisa kako bi se slučaj riješio, dok je pravni zastupnik oštećenih Srba podnio tužbu za zaštitu njihovih prava. Uprko svemu, Priština je danas još jednom pokazala svoj antisrpski karakter i posegla za jednostranim potezom. Međunarodni predstavnici moraju da stanu na kraj ovom gaženju svih propisa i prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i da se aktivno uključe u njihovu zaštitu. Iranski ministar unutrašnjih poslova započeo je u Pakistanu razgovore sa posrednicima dok traju diplomatski napori da se sačuva privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Detalji ovog sastanka nisu objavljeni. Amerikanci koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku trebalo bi da budu oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, periodična zatvaranja vazdušnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima, navodi se u saopštenju State Departmenta. A ruski Sputnik prenosi vijest Washington Posta da se Sjedinjene Države pripremaju za velike vojne akcije protiv Irana. Pri kraju vijesti zadovoljno navode da su američke sposobnosti za veće vojne akcije ograničene zbog iscrpljenih zaliha municije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koja prevoze oružje i vojnu opremu namijenjenu Ukrajini. A Turska je odbila da podrži projekat modernizacije mreže naftovoda i gasovoda iz vremena hladnog rata koji povezuju zemlje NATO-a. Ovaj projekat dio je širih priprema NATO-a za mogući sukob sa Rusijom. Velika Britanija i Njemačka planiraju da do 2034. naprave krstareću raketu dometa 2000 km, pišu mediji pozivajući se na obavještene izvore. 10 evropskih zemalja već se pridružilo programu za razvoj novog sistema velikog dometa, a koji predvode Britanija i Njemačka.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković ostaje u klubu do juna 2028. pošto je potpisao novi ugovor, saopštio je beogradski klub. A ženska teniska asocijacija uvela je obavezno jednokratno genetsko testiranje za sve igračice na profesionalnom turu, a nova pravila stupila su na snagu danas. Obavezno testiranje pola već su uvele međunarodne federacije u atletici, skijanju i boksu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 9 do 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 52 do 81. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 20 u Doboju, 21 stepen u Sarajevu, 22 izmjereno u Zenici, 23 osim u Banja Lucije i u Tuzli, 25 u Prijedoru, 28 u Bijeljini, na 33. podioku Neum i Trebinje, a najtopliji Mostar gdje trenutno 34. Sutra srijeda 22. juli sunčana uz malu do umjerenu oblačnost. Postepeno na oblačenje može ponegdje donijeti i malo kiše. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 12 do 23, a dnevne od 21 do 28 u Hercegovini 32 stepena.
1: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
1: Big Radio.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Peak. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere. Uz Nektar pivo u četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
4: Najveći

0: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

Georg Komerc zapošljava radnicu na poslovima fakturisanja u Banja Luci. Poželjno prethodno iskustvo, poznavanje robe i asortimana pića, kao i odgovornost, preciznost i dobre komunikacijske vještine. Pridružite se našem timu i pošaljite svoju prijavu na info@georg.ba ili na 065 174 174. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250, Laktaši. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo kečap blagi 500 grama Apetito 1,49, sir Edamko kilogram Apetito 8,99, kobasica grill sa sirom 400 grama Apetito 5,99, omekšivač za veš Golden Dream 1,6 litara Ornel 4,99, set Arkopal 30+1 London 75 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
0: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima Tesla on-off 12K 444.

0: Pokrenite se ovog ljeta.
1: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i My Sir, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
3: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault-ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: zábavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
2: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijači i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
3: Aj živjeli.
4: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
4: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
4: Bravo, bravo.
5: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
6: Iz Gort Daloga izvajamo šunka pih, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: decu. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Aires i Strauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
5: Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 KM, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
3: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
7: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako veče uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: U centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.com.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.